0: اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعيذنا بها من جور كل جائر ومكر كل ماكر وظلم كل ظالم وسحر كل ساحر وبغي كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وإيا لكل متحيل وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا. اللهم ارفع عنا الجهد والرؤيا والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين. اللهم أنت السلام، اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أنت المؤتي إن الأمن والعافية في وطننا هذا وفي بلدنا هذا. اللهم أهدنا وأهد أولادنا يا نعم المولى ونعم النسير. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى كيسيرا وشغبهم عن محمد صلى الله عليه وسلم كسريم daga jahircin kowane jahiri, ka tsare mu daga makircin kowane makiri, ka tsare mu daga zalimcin kowane azzalimi, ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri, ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka, ka tsare mu da hasadar kowane mai hasada, ka tsare mu da yaudaran kowane mai yaudara, ka tsare mu da makircin kowane mai makirci, ka tsare mu da gaban kowane abokin gaba, ka tsare mu da sukan kowane mai suka, ka tsare mu da dabaran kowane mai dabara. Ka tsare mu da dariyan abokin gaba, ka tsare mu da sharrin mai taurin kai, ka tsare mu da fasikancin fasiki, ka tsare mu da fajircin fajiri, ka tsare mu da tofin da ainihin masu sama su yi tofi suke yi bisa tsafi, ka tsare mu da girman kan masu girman kai kafin iso gare mu. Allah ka ɗauke mana wahala, ka ɗauke mana yunwa, ka ɗauke mana tsiraici. Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai. Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kayan masu kai. Kai ne fiyayyen wanda ake roƙo. Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan ƙasa ta mu, ka tabbatar mana da aminci a wannan jiha ta mu. Allah ka kai ne mai bayarwa. Allah ka ba mu aminci, ka ba mu lafiya a wannan ƙasa ta mu, ka ba mu lafiya a wannan jiha ta mu. Allah ka shiryar da mu, ka shiryar da ƴaƴanmu. Kai ni'ima, kai ne ma'abucin ni'ima, kai ne ma'abucin taimako wanda ake dogara gare shi. Allah ka sanya mafi alkhairin ranakunmu, ranar gamuwa da kai. Allah ka karɓa mana addu'anmu, ka karɓi tubanmu. Kai ne mai karɓan tuba, mai jin kan bayinsa.
1: Masha Allah, that has been the opening prayer presented by Imam Suleiman Omar Kunduz from the studios of Bauchi Radio Corporation, BRC. Mai sauraro, barka da warhaka, barka da kasancewa tare da BRC 2FM Media 94.6. A daidai wannan lokaci mun fara watsa shirye-shirye kenan. A yau ranar Juma'a, wato 4 ga watan Satumba, watan 9 shekara ta 2026 miladiyya na Isa alayhi salam, daidai da ranar 23 ga watan Rabiu awal wata uku shekara ta 1448 bayan hijira ta mahaifin Isa da mutumin Allah su tabbata gare shi daga Makka zuwa Madina. To a madadin hukumar gudanarwa ta BRC, ƙarƙashin jagorancin manajan takuma shiga da sauran ɗan ma'aikatan aiki baki ɗaya, waɗanda muka yi asibanci da su masu kula da na'urorin ƙwaƙwalwa da kuma waɗanda suke kula da na'urorin ma'aikatan cikin abu Bello da direban mu Malam Safiya Malam Abubakar, wato Malam Isa Abubakar a nan da su buka baki ɗaya, da sauran kafatanin abokan aikin waɗanda ake tambayoyinsu da waɗanda ba a tambayoyinsu. Daga nan ɗakin masu shirye-shirye, sunana Muhammad Bukar Ibrahim, wadda zan yi kasancewa tare da ku, nake kuma farin ciki dangane da kasancewar mu tare, tare da fatan mun haifi a cikin ƙoshin lafiya daga wannan kafa da gidan rediyon BRC 2FM a kan mita 94.6 daga nan garin Bauchi a jihar Bauchi da ke arewa maso gabashin Najeriya. A duk inda kuke a faɗin duniya za ku iya lalata kuma shafin intanet mai adireshin www.brcradio.com ko kuma a bibiyar mu a cikin radio gallery ko radio gallery ko kuma a mai tuna YouTube. Bugu da ƙari za ku iya tunkarar fara a shafin Facebook mai adireshin brcradio.com. A yayin da muke wallafa labarai, muke wallafa hotuna da hotuna masu motsi da kuma labarai sashi da ku ke sani a hanyoyin ku cikin mutunta juna da kuma karfafa wato da kuma karfafa wa juna gwiwa ko ba kuwa ku samu sabon hada da BRCQFA.

0: abinda muke fada abinda za ku duba taya mu da addu'a kamar yadda Allah ya nuna mana ikonsa ya kai alheri mai rasu a Egypt aka sallarsa a Egypt aka jana'izarsa a Egypt a jiya banna nan gidan na je giya ne duk masallacin juma'a sai da aka sallarsa a gidan
1: kadan kenan cikin wani bangare na shirin na mazanjiya wanda za mu kawo muku shi insha Allah bayan misalin karfe 11:30 na safe yayin da za mu tattauna a dangane da rayuwar wani mashahurin ɗan jihar Bauchi wanda ya taka gagarumin rawa a cikin al'umma kuma a yanzu haka ana masa rantsuwa shekara 2 da suka wuce. To da fatan za ku kasance tare da BRC da misalin karfe 11:30 na safe domin jin cikakken wannan shiri na mazan jiya. Yanzu karfe 6 na sauran wajen biyar ya rasa cin ƙarfin da ke saurara. Lokaci ya yi kan zaɓi ya zama jin shirin nan na ta farkon tsira ta daga sa skype ta yi ta.
2: A'udhu billahi sami'il alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم وانا ما سجل ما ما سدرجة بركة مدساك هلواء تكن وانا نشري ميتال البركة تفرك الدينة درس منجية دشيكر انجية منجية كي استخارة منجي مهم منشلتا saboda muhimmancinta annabi na koyar da addu'a na istikhara ga sahabbansa kamar yadda yake koya musu karatun alqur'ani da kai yake da muhimmanci gare ki yake da muhimmanci gare ka yake da muhimmanci gare mu gaba daya ku koyi addu'a a larabcanta muhaddace ta tunda yake saboda muhimmancinta annabi na koya ma sahabbansa ita kamar yadda yake koya musu karatun alqur'ani yini tare mu sake karanta wannan addu'a mataki na ƙarshe. Manzo Allah yace idan ɗayan ku yayi niyyan zai yi wani al'amari yana son ya aikata wani al'amari kamar yadda muka bada misali neman aure ko neman wani kujera ta siyasa yayi sallar nafila raka'a biyu wanda ba na farilla ba in yayi sallama sai yace Allahumma in astakhiruka بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم ديري ننسيك فلسونا أبنك كيسوكي خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنا ما سيك فلسونا أبندك كيسوكي كما سيك تقبلت وشر لي في ديني ومعاشي وعاقبتي امري فصرفه عني وصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به wannan ita ce addu'a ta istikhara a hausance kuwa ya Allah ina neman ina baka zabi da iliminka ina neman kaddarawanka da ikonka ina roƙonka daga fadalanka mai girma domin lalle kai mai iko ne ni ba ni da iko kai masani ne ni ban sani ba kuma kai ne masanin abin da ya buya ya Allah in ka kasance ka san sai ka fadi sunan abi yadda muka bada misali da aure sai ka ce ya Allah in ka kasance ka san wannan auren da nake so in nema alkhairi ne gare ni cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na ka kaddara mini shi ka sauƙaƙe mini shi sannan ka yi mini albarka cikinsa. In ko ka sani, ya Allah, wannan al'amarin sai ka faɗi al'amari. Misali, in wani kujera kake nema na takara na siyasa, misali karamar kujera, sai ka ce, ya Allah, in ko ka kasance ka san wannan matsayin da nake nema na kansila, sharri ne gare ni cikin addini na da rayuwata da ƙarshen al'amari na, ka kawar da shi bari na, ka kawar da ni barin sa, ka kaddaro min alkhairi duk inda yake, kuma ka sa in yadda da shi. Madadin jagoran shiri Malam Aliyu Adam a cikin makaranta, ni Muhammad Al-Bashir Tahir Jahun nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Daga nan biyar sitiya fim a sauraron shi tsira. Gobe Allah ya kai mu karfe 6:25 akwai cewa wannan darasi da fatar Allah ya sami fa'idar ku. Excellent to the services of BRC 2.6 FM. Stay tuned for tonight.

0: أنا سولارين بي ار سي 2 اف ام ميتا 94 شيدا يزو كاركي شا اي دو كوتا وكما شيرين سوي يني
1: جدن راديوم بوتي كي غباتر دي شيرين دن سوي يني شيرين هادين غيوا تارد دي دبليو اكاديمي ريشي daga muryar Jamus. Idan mai sauraro zai tuna a makon da ya wuce muna kawo yadda take kayawa a wajen taron yini guda na masu ruwa da saki akan tattauna yadda za a tunkari ambaliyar ruwa wacce ka iya aukuwa a jihar Bauchi sakamakon hasashen yanayi. Taron dai ya biyo bayan rahoto na shekara-shekara da hukumar NIME ta fitar wacce ta lissafo jihohin da za su iya fadawa hatsarin ambaliyar ruwa a daminar shekara ta 2026. Wannan yasa ma'aikatar gidaje da muhalli ta jiha ta shirya wannan taro domin kullo da mafita wadda haɗin gwiwa ne da shirin Akrisal wanda ke yaƙi da lalacewar muhalli da samar da tsirrai waɗanda za su jure ƙarancin ruwa a yankin Sahara. A shirin na makon jiya, kila an ji coordinator shirin na Akrisal Dr. Kabiru Ibrahim a lokacin da yake fadar wasu cikin dalilan da ke sanya yiwuwar ambaliya ta yi kamari, yana mai jan hankalin al'umma da su sanya ido tare da kaucewa ganganci. Waya Allah a samu saukin al'amarin. To wannan mako za mu ci gaba da kawo bayanai daki-daki domin a taron da ya gudana na tsawon yini guda an samu damar bude sabuwar kofa ta jin ra'ayi na masana daga dukkan bangarori, kama daga jami'an gwamnati, hukumomin da abin ya shafa, malaman addini, shugabannin gargajiya da ma 'yan jarida tare da sauran masu ruwa da tsaki daga kowane gefe don jin irin rawar da za su taka a daidai matakan nasu domin rage kuma dakile annobar ambaliyar ruwa da ake hasashe a bana. Kuma ga dukkan alama malartan sun yi bayanai daki-daki akan yadda suke taka rawa wajen cimma nasara. Alhaji Abubakar Muhammad Wabi shine wamban jama'are kuma hakimin jama'are ya faɗi irin

0: صعب البيت تشوف اسود راديو بوتشا تو بي ار سي. السلام عليكم، عندي من كذا على تقرب موفق ليك وفردوني تو نمبو دري دترمي هرو والدكي نمبو حقاج الفلكم تي وغينا كما تمو مواتدو مو كلو ني فيري فيري مو دري نمبو ممها سياسة جبوت ستام تو على سورة عندنا يم دم نمبو kumbalirta bandira me saura joni ni ba e go fa fu ti jawe jawe ni ki ba me go ti mi to ta mai ki wala kunda ko dun ta mai ki bo bo di ke so ko mi na stin fu ti na stin stin ki ni fu ti wa to jawe jawe nen bo ba o dum bo nda jam de tia sama har jo tan na stoi joni nu ho ki bano ab di dal di tena ten ki te ma jali ta kare ya kam dama ki kam ke gar laur nu bo satyam ba tu ko te kom na en ma jali se ja kam ma ko te wa ki kam ke ana sur ko di ko wan dan de
1: assalam alaikum le ni ke ni ni dan ta ya to alla la bi jabi ngada e ya bu kai ya dan wata ga al shani yin shi ya ne to wata fate ni di be wata hunde ne to daro anda kwaya an di joni shani iri dun to ma shani siyasa dun ta dara ki an di bada fate da fa e ya awala to awala ko dan da gidi di hanbe ko kuma ta fa daro da kunna cewar an na tumu ta bo ga ta fa madaya yi ma natta kan Allah ya bi ni yi be natti sai ga dunya yi ki ya Allah ya bi sai ga hanbe ma ga gari te dari da shi ya fiya siya to an bo mun bi da hala ke ta ke ta la ta ta ba dan dai joni ya ke ba sina aya ke sa ji dan dai ba ta ko alama ko cewa to Allah ya bi mun halu an dina ne ma da ku yi mun hindi na ta dan dai bai san yara ba amma daga ni ni ma kiri mun hindi na ciki dan adana ne da jin mali ta eh dan nana yadin ku ko inda ta dawo yalle dan bo lalle in yatta an bi bo mawdibin an jama'a daga da ku ya ko gari ma ku na ta fa idara cewa dan dai da fa inda ya ha wata doma to ta tin ya ha wata bo amma hali yanda go ba ta fare din ya da cewa wani cikin wanda an ga to han kilo ne dara yanda go ka hanbe ma din dara to mun dum ma ya hande da go o dum ma wari an guware go dai da der an guware din a ci da to ya go ta fiya fa din le ya go wara da hari an guware din wani da ku tsohuwar a yi tajo ne da nama da kura ya wallahi bai yi banyan nuna ne ma bi sau daji bi hundu na ne biyar nan wallahi hundu bi na ne biyar to minin bu an da kudin wata na ne ma yadda ko sun yi ke kuma kara ya tawa min cewa min ga daga zamin ga daga zamin ko ya zin biya to mun hundu ta dun muni dai hakilo ko dume wara minin ko min taro to iri ɗaya yi da ke daraki an di to ni ɗin yi ɗuma ya fanye ko amma hin daro ɗan dara an gwaye irin dai wata na yadda ta ba a kuwa ta hukku wasu ma kawai kawai ga biya a hukku da ta ba a daru an gwaye ba ka kuma wata da yin dara wata da bai an gwaye ba to yi dun kuɗa yi da kuma wani da dari na wani wani biyun hunde hunde wani wani biyun hunde to kun dari do hunde kun bo sai ya hali na na jirku yadda tukun kumake bin wata ya hada zaɓe amma a wajen ba kuma kuɓi a su amma ta zama kwake ɗin ne ko waɗi ka ba ko waɗi ka ba ko an gwari ma daɗin waɗi ka za a ma wala ku ne kuma an da tabbacewar kuma daɗi ko kuma hanjin je na daɓe ko bata ko kuma ta fa an bai ma sai bin dari dari na kan portrait to ni ta na ni ma a yi ba gido ma su zama waɗi cewar wani waɗi ka za a yi nana ce ta waɗi ko kuyin ta ba nana ce ka wada yi hundu boko wala gobe sai na nan jefu na da yi fiye da hundu ma yi da hana in dai joni ta yi dinga da layan sun yi gara da boko ko hadi a biyu yi da ba in ga ma in kuri rai ma uraniya amma ta hundu ya wara in ja alheri ne ko ya ka za mu dai ina mi nana hin nuna in ba a hin mi nana ban nubin wata gobe ya nan min daro su nan boye lalle min gada na kwanzuwa har ga Allah ya kokari mu kala da iri oya o ya kaza o ya kaza o bo fina o o bo bo bo fina o bo a bo pinta kuma kuma kuma kuma ma se ka kuma to a ta yin bandara to kulle yin bide da hani ma ka kaza to wa ta kira da bo a ni o bi der gari o bi bo to mun gelle to iri dun wanda bo yara ta der gari ma ta der gelle ma ta to wa kuma ta ce dun dara ki dun da yi yin ya ko ne mun pataka ini tuh hundi bawa das dari dari ni kendera kapan kendera kapan aje hari masih dia ini dia abis masih sendiri kendera mama tu das pasti buat ini kata ay ini sebab supaya anda cuar koyan dewa umat anda jadi ayah ay amma ya tu pada kata ya tu pada kata ini tuh hundi kendera gua hingga hundi nak ceri di mahkota ada anda jadi tidak ada yang saya ambil ini hundi deh dan dia ya bersira antara meji di mana andi sang umma dan yang lain ya ya umma
0: so sini andi contoh misali apa ada pokoknya dengan ala jenis siasa tu kok tu joni bo dikati bo tebo ngala makati bo ti tep dikati bo hala kan kasala ke joni lu tendu ki kati je ko parlete nopo te tendu nam banda da don kusa yanda ke kace ji wannan tsarkar ki register to amma dan kada ta tafi mura ne dan ganye ki tambur ta ki bende bende bende ni ke joga ke da ba ba ke di dan to ka ta ci kulwara in da ka pompom ti ke be ta ko ta ki ji ma an da bo ta wala ta ke wala ci ko wala ci ko bo wati to wala ko wala ma ka din bibita ne wala ba ta aman to ba ta nun ne Allah joko kambita be dambu ande ko tawi hai noy noy noy
1: ai salam bibita ne to pat har ta alla be dai ba bayan bai ne to ma tunya wala ka ai an kan mai ka ke ma ko to tawo ko ta ne wala ka ti awala ma to ni mo de ka ti ni ande ko ni mo buta ya wani ko ni ga de da bo wala ka ti dun ko ki kenan an ka je ni ma ti ma wala ma hala ka ti ya ta
0: wala
1: ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma ka ti ma طبيعته. وعند الليل اللي يقول حتى اللي ينتج على الدارو دارو تحبط شبوك هذي أكينا أكينا تاب ماي بيبي ماي بيبي أشوف للي كذا باي كذا ما رفع عن دين عن تبوا أجا باي كذا من ما وكذا من الدين بوما يعني قلت أوري أتني وقت أقول كم حاله وما يدي تكاد يدين بوما واني أنا كم فاوا تايزا هذا حالاتي كوي ولا حوري ولا يو دا كذا ما دمين قدني ما كذا ما دارو كأجي جوي يجيب له فكتو تماي بنيا أنا عندم والله جوني تاوي بيبي أنا تاولا ما بيا يو عندي من جوني نم جوني كوي تايزا هم حوتي برو أم هم يوني داريت كيتو يا مهندس جوار للي كاتي جوار ما داريت تنتو ما في ما كاتي جوار ما كبادي جوار ما بلال تجاري كي تجاري وجوه ما
0: يادك يا بابا كي
1: يو وجو هني هني جت تنتو ما تللي بوتن آه هكيلو ينزل تدارو ما كاتي ما ما ماي بي أمين تنتو جلدي عندي هم تقول ما تا هني بقول زي جادو جابو تقول ما هني تقول يا ما كمان يا تا ما كتا للي نتقول يا من وقت يا يا جبا
0: One not the infamous article of your eye, one is to be dummy. ai neddo ai am na on bon nauro mon bo na patte de mon bo e ko to ma ta la ma mi dai ki mo ma tene bo to ma ko amma ga da ta pe wa ki mo ko no ta ban gra mi tin da tuwi na ni ma pe an ki ne ta ko mo da
1: salamu alaikum ai kun hunde kam na dai ma min ne wa dita kun hunde dai da ko ga da ma na ni ma ta yo wa ta di adiri na ni ma na ma ti sherri ma

0: tumara labirin zaben mukan lafiya kenan ka sarara daga nan BRC to ya kan Bauchi akan mita 94.6 she kawo lokacin mu karfe 12:00 da shirin mu na karshe
1: masalli ala sayyidina muhammadin salatan tuqizuna biha min jawri kulli jahirin wa makri kulli makirin wa zulmi kulli zalimin wa sihri kulli sahirin wa baghi kulli baghin wa hasadi kulli hasidin وقدر كل قادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طائن وإيكيا لكل متحير وشماتة كل شامت وشر كل معاند وفسق كل فاسق وبزر كل فاجر ونفسة كل نافس وتجبر كل جبار قبل وصولها إلينا اللهم ارفع عنا الجهد والبغي والجوع واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك يا أرحم الراحمين ويا خير المسؤولين اللهم انت السلام اجعل السلام في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم انت المعطي اعطنا الامن والعافيه في وطننا هذا وفي بلدنا هذا اللهم اهدنا واهد اولادنا يا نعم المولى ونعم النصير اللهم اجعل خير ايامنا يوم لقائك اللهم تقبل منا دعاءنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala kai tsira wa shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka tsare mu daga ja'ircin kowane jahili ka tsare mu daga makircin kowane makiri ka tsare mu daga zalincin kowane azzalimi ka tsare mu daga sihirin kowane mai sihiri ka tsare mu daga wuce iyakar kowane mai wuce iyaka ka tsare mu daga hasadar kowane mai hasada ka tsare mu daga yaudaran kowane mai yaudara ka tsare mu daga makircin kowane mai makirci tsare mu da gaban kowane abokin gaba tsare mu da suka kowane mai suka tsare mu da dabaran kowane mai dabara tsare mu da dariyan abokin gaba tsare mu da sharrin mai taurin kai tsare mu da fasikancin fasiki tsare mu da fajircin fajiri tsare mu da tofin da ainihin masu sama su yi tofi suke yi nufi su tsafi tsare mu da girman kan masu girman kai kafin su gani Allah ka dauke mana wahala ka dauke mana yunwa ka dauke mana sarki Allah ka yaye mana daga cikin bala'in da babu mai yaye shi sai kai Allah tabaraka wa ta'ala kai ne wanda kake jin kai masu kai kai ne fiyayyen wanda ake roko Allah ka tabbatar mana da aminci a wannan kasa ta mu ka tabbatar mana da aminci a wannan jaha ta mu Allah ka bugai ne mai bayarwa Allah ka ba mu aminci ka ba mu lafiya a wannan kasa ta mu ka ba mu lafiya a wannan jaha ta mu Allah ka shiryar da mu ka shiryar da ayyayen mu kai ni'ima kai ne mu abucin ni'ima kai ne mu abincin taimako wanda ake dogara gare shi Allah ka sanya mafi alkhairin ranakun mu ranan gamuwa da kai Allah ka karba mana addu'an mu ka karbi tuban mu kai ne mai karban tuba mai jinkan bayin sa
0: Sallallahu al-azim an suratun shirin karshe a wannan rana ta Juma'a 4 ga watan 9 hijira 2026 a madadin hukumar gidan radion Bauchi musamman a babban aiki na muka aiki da su a wannan dare musamman injinin mu ya kai Musa da ke cikin gaba da driver namu Malam Idris na muna tare da Yunusa Ibrahim dan Agaji mai kula da generator babu wuta da kuma mai kula da gidan a wannan dare wato Malam Isma'ila Kajitu madadin shi kansa musamman gidan radion Bauchi wato madadin director Alhaji Umar Muhammad Shira ni Musa Sarkin Fada Trum na jagorancin gabatar da shirye-shirye da kuma shirye zuwa wannan lokaci nake mana fatan sa don alheri mun yi Allah ya sa da mu da ilimin sabbin kullum